0: we na ngai singa ngai biblia zenu zimetoka kaisirga chitu mtu mwote na wiki kajendu mwote tolnya ngusi nol kisaruni na mnya
1: na jalfredo lena mbasu
0: kia wakina kiyoki ye jumatato
1: narubili
2: madwali chumadi niki utaru niki returu
3: niki returu
2: enchangulu ere mayam
4: ndoropo lomon ke mayan FM

0: yes, tomonare yang kagenya isilega jo inoro na kenka ori na mayana karibu kama isholo monto onoro bu tekona sai kaja nono Steven wole saringe erlagi hengkara I orang ini sedih yang kurelena bona jodoh kalian kalian orang Egra hengkari ini bom kulekera. Ila mana kalau disebut polis saya kira polis saya sudah sekena kau di hengkari orang arah seorang mereka NKC polis sih nak kau di Benson Pamba. Ya wakno saya yang kajol menengah nanti sebentar kita kena kau di orang orang ni lalu orang yang jore. Tola mana kalau disebut polis saya kira polis sih nak kau di yang kare na roko
1: marehemu mwenye umri wa miaka kama 8 pamoja na watoto wengine watatu walikuwa wanaogelea kwa hiyo kidimbwi ndipo akateleza na kuanguka kwa maji ya kina kirefu. Msimamizi wa hiyo kidimbwi akajaribu kuokoa yeye kutoka kwa hiyo maji ya kina kirefu, akaweza kumtoa nje kujaribu kumresuscitate, naye pia akaita daktari mwingine alikuwa mteja kwa hiyo hoteli ambaye ni daktari mwenye anafanya Narok Referral Hospital. Wakasaidiana kumpea huduma ya kwanza, lakini jitihada zao hazikufaulu. Kwa hivyo polisi wamenakili hiyo habari, fanya yale yanayohitajika katika dinsi ya tukio, na wakapeleka mwili kwa kuhifadhi katika hospitali ya Narok Referral Hospital. Basi uchunguzi bado inaendelea.
0: Kelo serikali ya Kenya kwanza ilidoba ya ramada maendeleo ya kaunti ya Samburu vile mwenye na kakao ina kaunti na kule kaunti ni ule kile kwenye lebali ya urais William Ruto egre dauti na kaunti ya Samburu yega serikali asishore bilioni na lusu ongwan o milioni na raisire na hiru bigre barabarani na kaunti ya Samburu wangu na urais haibali ya joke wana kaya utabili siyana sabukura barabarani waira mwenye na apa tongkolo kuna lusu ite ya na veji na kiri kore lelosho na le Kenya wangu na kiri kore na kaunti ya Samburu isura kiri bumkei ahrib serikali Kenya kwanza langkara kira mrede na nyokita urais atkola abike nkiro shiti na kaunti ya Samburu wale na eli letepila nolo bumkei temwe kwa hivyo kaunti ya Samburu
2: mia kwa mia na wewe kwa sababu Your Excellency tangu independence sisi watu wa Samburu North hatujai pata hata hopes ya kupata lami Samburu North. Wewe Your Excellency umetufungulia na ndiyo lami imeanza pale kuanzia Maralal kuja hadi Baragwe. Ni ukweli ama si ukweli? Miradi za maji Samburu North tumeziona. Ziko karibu 4 ama 5 megadams. Kuna zingine 2 ambazo ziko barabarani. Your Excellency, tunaomba kama wakazi wa Samburu North, dam ya Lonjorin na dam ya Lamirock. Najua hizo ziko katika mikakati za serikali na hata tulikuambia saa zile kwa pale. Your Excellency, tunajua utatenda. Hii barabara yetu ya kutoka Morijo mpaka South Hope. Your Excellency, ile alami imeanza. Hii ingine ya mara mpia na kushukuru sana kwa sababu ishaanza. Apoje nendo ushukuru bajana ngaiki. Najua kama Your Excellency umefanya kazi, umefanya kazi. Mimi Your Excellency kwa niko na furaha na mna hii. Ni kwa sababu hizo vitu nimesema, wale watu wanashindana na yeye.
0: Ule nage tembo mkaini atashikina kaunja Samburu telo nturo na isura le suda nibali ajo kile wanage siri nili angalaki mbalagunu natapika serikali Kenya kwanza wala jinimuni ule sana buona kashukula monte ngutona kajina no Steven ule saringe
3: lo monto ndorobu tamayan FM
4: Mayan igdesheni na kitorolushulema etashama lenyora Samburu olchamus lambaringo esula telekipia nenyora kajado
5: ajinanu kidon nala mayolelera
4: ashamu yewoza peke yuokini mayunga pache nyudo
5: Mayan FM sorina wala mayloji kore ronka nangaji join matambash

0: Era baye sa uni yang kakenya tiri bina pom pointi ni rana bisha na mayen FM mai selega jo era na gyan kakenya na mayena en kolonga tata e jumata to intrigna rana bisha na ola bale na udo ola le long kalis ni ro tikita moile karibu le maisha ngoro kyo bale mayen FM tu mayen FM e bina pom pointi ni rana bisha na bina pom pointi na rele bina pom pointi na rimete tene bona ko siwele ngi lo rekelo mtandao www.mayenfm.co.ke na kene de karagola jo ya wangan olo show kaji nono Steven wale Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu ere shitoi tata wale suli amroto bito kina kaparan kaunti wika juwado temwe kwa bi ina kaunti yolo ya jo kesho muna apa te wikina luso yi mkolo ngela misi tine buna gengkolo ngejima monsi aparana muruwa na apa asha irina ke kaunti na kolo itokotoke ashu kaunti kichilo itokotoke temuruwa rombo Itene bona si county e Kajiado ti central tena manga e rekejo itene bona si imburi mashuru Kitengela Kibiko onkulimbu na apasha da Kajiado West e grana ga johro nitamanyo esena on project ya maendeleo na bigra serikali enkroshi e Kenya kwanza na bibuna ka jingiri kore akelo na ilari koni hilo shule Kenya William Ruto barana ni johro ya ramuda maendele ote muri ngonga atine bona kongule muri na tani ke nanga ma ilo abinya ina muri wa na ke bunge shiru na ke bilo na kari ya muri ya isi na sabo wala liko kwenye na kaunti na kawarike juwado rengkarak na ke ina barana kama indele o itina kaunti na warike juwado ola ini ni mwani
1: Steven Saringe
0: Uri na kete na jina kete rukunya ura isuli ya munuto Injere kilo na kese regali kanya kwanza Aitodopa na kete amara na maenteleo Utaka unti na kese samboro Utaka unti na kese o samboro Bile punye kena kese inara mare Ashwara mare Utaka unti na kese samboro Yana kulia ka unti ni Uri gili kwenele Webalye ilari kunyo ura isuli ya munuto Grati na kese Grati na kese unti ya samboro Tamashu na kese na she Ola sara na kitoko na kese Yolo chule kena maiko Ule na salon Na shobo kena kese ibungule Taka nisa na bote Muriwa na kese South Har lima ilipuna kwa raisu ya mdo tajo nchore kisha muna ke serikali aitengele na sichore bilioni na rongwa na o milioni na raisi yate na ito bileki siana sapa kwa barabara nitina kaunti na kasamburo iba muna William Ruto kwa raisu ya lo shule Kenya iba lia joke wina kaito bile siana sapa kwa barabara ni oita mwenye na pa serikali ya Kenya kwanza yulo ya joke wina kato mkulu na luso iti na isha muna apa kapala na kaunti ya samburo aita mwenye na kwa barabara ya mwara gohi unkule mwenye na apa asha isola kisita nkang na kamalala nili mwa joke bisi ta sabagram rama indileo tilo doga na gala mahlala bila mnyanga na gaita doga sabo linta tomba na gama indileo
2: tumeanzisha barabara sehemu tofauti tofauti ya Samburu pia nilikuja kuanzisha tulisukuma barabara paka ikafika Maralal town hapo kisima kidogo sasa tumeanzisha barabara ya kwenda east kutoka hapo kisima inaenda Seranini kilomita 20 nitaongezea pesa mpaka ifike Wamba mpaka Lerat barabara ya lami kutoka Maralal kuja Baragoi kilomita 30 tunaweka lami mpaka Morijo tutaongeza 150 million ya kusukuma hiyo barabara na tayari nimeambia waziri apange hiyo pesa na atafute contractor pesa ambayo tumeweka katika ujenzi wa barabara ya lami hapa ni shilingi bilioni 4.8 4.8 billion constituent in this county
0: Uri na kero na jola ni mwadi na ke jiro ilo na kora isu ya mnoto ibele na jonchere kero na kero kwaya ajoro na kera mwada maendeleo isu la kato roba na apa shore na kero na kaunti ya Samburu ni kiligwa na ilo abena kaunti ya Samburu penyo kakura kengi soma rangara yanda isiro lo show ejo kitenge la serikali bilioni kumukole ngoro biyani na ili mwenye kengi soma relosho na Kenya jine buona kena kaunti ya Samburu
2: serikali ya Kenya tunatoa pesa kutoka wananchi bilioni 780 mwaka huu ya kusomesha watoto wetu wazee wa hapa kwa unyenyekevu kina mama watoto jameni mtusaidie wakuje shuleni kila mtoto mtakuwa hasara kubwa sana kama nyinyi mnachangia masomo ya watoto wetu na nyinyi watoto wenu hawako shuleni so kila mtoto na mimi nataka machiefs na wale wengine wote wa provincial administration wakiwemo wazee wa kwa sababu sasa tuko na uhusiano na nyinyi hamazisheni wananchi waelewe umuhimu ya elimu kwa sababu hapo ndipo usawa upo na nyinyi shule ikijengwa mtalete watoto wasome ama mko na mpango gani watakuja shule watoto wote mumenieleza ya kwamba mnahitaji stima zaidi hapa Samburu North tumeweka milioni 430 ya kusungusha stima hapa North yenu hii na mimi nataka niwahakikishie kabla ya December hiyo kazi itakuwa imekamilika.
0: Urais William Ruto hegrana kairo tena kaunti na Samburu tangara na gara mrare na ya maendeleo ipangu na gara na kaunti ya Samburu itina gari bungei hevika tokolo ina serikali na Kenya Kwanza na tia buri urais William Ruto elimajo karanyo na ke hairo mnyara mrare maendeleo tolo muna kuimbali urubungei uirashiki mwai kwape tia kaunti ya Samburu ujirinye eli leti pila
3: mia kwa mia na wewe kwa sababu Your Excellency tangu independence sisi watu wa Samburu North hatujai pata hata hopes ya kupata lami Samburu North. Wewe Your Excellency umetufungulia na ndiyo lami imeanza pale kuanzia Maralal kuja hadi Baragui. Ni ukweli ama si ukweli? Miradi za maji Samburu North tumeziona ziko karibu 4 ama 5 megadams. Kuna zingine mbili ambazo ziko barabarani. Your Excellency, tunaomba kama wakazi wa Samburu North, damu ya Lonjorin na damu ya Lamerock. Najua hizo ziko katika mkakati za serikali na hata tulikuambia saa zile kwa pale. Your Excellency, tunajua utatenda. Hii barabara yetu ya kutoka Murijo mpaka South Hope. Your Excellency, ile alami imeanza. Hii ingine ya mara mpia na kushukuru sana kwa sababu ishaanza. Hapaja nendo shukuru bajana ngaiki. Najua kama Your Excellency umefanya kazi, umefanya kazi. Mimi Your Excellency kwa niko na furaha na mna hii. Ni kwa sababu hizo vitu nimesema, wale watu wanashindana na yeye.
0: Ilo mna kuloro kwenye sinye mbunkei ni rashigili olo ntutu reka kundi ya Samburu na jini nyana isola le suda ejo kilewa ya rubare seri yaani muna ke hiri kudi serikali ya Kenya Kwanza ni purutusina serikali ya shora isuli ya munuto ibilo na kedoku ya erudoba na ke seri yaani nangara yoronga sho imajina para kudi na kaundi ili majo kaya raisi ya nasabu orongo na kora lakini na kundi ya Samburu sura kina mulio bunke na tilo ntutu reka kundi ya Samburu na yuna kena bigi na kinkiroshi.
4: Your Excellency, the last time ulikuja hapa Baragoi ulisema utaenda utafanya 1, 2, 3 na tangu siku hiyo Your Excellency insecurity incidences kusema kweli zimeshuka. Wasamburu wanasemanga haki patia mtu haki yake. Tangu uingie ofisi generally we have some peace na kuna mambo ambayo wizara yako ya salama imeweka mikakati, lakini Your Excellency, ile ulifanya hiyo time ukitoka Baragoi ukirudi leo Nairobi ongeza dose. Watu wangu wamekufa, hata leo tulikuwa tunazika mtu mwingine. And sometimes that one, na warudishe manyumbani kwa sababu wanaishi kwa mahali inaitwa Lorora. They live in settlement schemes. Watoto hawaendi mashule, maugonjwa imejaa hapo. Rudishia sisi watu nyumbani, walime na watoto waende shule. Asante Your Excellency.
3: Asante sana Mheshimiwa Lesuda. Makofi kwa Mheshimiwa Lesuda.
0: Ule na gitu na jana era la gen kirai o la ni sita ngote lina bo ra shitong ka ule kaunti na roba e gra ran kare tene bo ongule kara yola mona ko lo sibwa o lo bisai gra lo polisi ura shigera mura yo enki sira lo polisi na kaunti na roba Benson Pamba ya wagano sisa yanka jona menena tisibira likito kan kare na roba ni lo do ko enjore

0: Enkagenya Mayen FM.
1: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
2: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
3: Emanika yoge ela denka ye. Amosa bugendo radenye tia drinki shuya.
4: Na wali yesu nejo kia, nejo miure isu. Wara baikita hata, mtunga mak interio.
3: Tiatwa mayana, tene enga muru rile nyurada. Oishu yoko siligi.
5: Sila wala grala maasa, ene medo ya garanga ya inaishu.
3: Nekwani moti atwa marida.
6: Enko robi lanka.
4: Nwere bo agir lesho shibi no shi na inyani. Nwere bo agir lesho shibi no shi na revika shara ni olkipi.
3: Nere maya. Kio long ewiki, juma tatu wa merabe ki juma. Sato monenka kenya,

0: Era baia ke sai mi danga kenya isile gajaro na gajaro kenya na maia na garibu ke maisha la mtu nusu pamoja kuna sai na era baia wala isile amu to e muri yangu kwa mtu mwa yuko kwa mtu lake juu adoa era manyo era mwa kama endelea akelo na ilari kuni lolo shule kenya joto bara bara ni wajaza blagi tilo duka onkaji na rashara serikali ni bosso kuni rashara serikali tina muri yobunge tera onkaji tina bunge kuli muna tani ke e mga na kula mane ground siasa ni leo pinzani o gana kaso ke serikali ni e gani tina muri yangu kwa mwa e gani joto onkaji na shiriti tai tina kaunti kiti ya Kajiado.
1: Mimi nimekuja hapa. Sio wamekuwa wakizunguka hapa wakisema hakuna kazi. Ndio hii kazi ya affordable housing. Mimi naenda hapa town Ngong. Tumejenga barabara tatu. Mbili imekamilika, mimi naenda kuanzisha nyingine moja. Nateremuka kule chini. Barabara hiyo ya kuunganisha Matasia na kuteremuka mpaka Kataka. Hiyo barabara nimemaliza. Mimi naenda kuanzisha nyingine. Nikimaliza hapo naenda kufungua soko. Nikimaliza hapo naenda soko ya Rongai. Kwa sababu niliwaambia hii Kenya tutaibadilisha bwana. Na itabadilika na maneno ya maneno matupu itabadilishwa na miradi na mipango ya maendeleo. Ngong hoye.
0: Eto na ke nyamal era mrorete lo sene kaunti ya Samburu rangala gela meyo ara sabu gadene boya ngarishu na graishe kno tonga kenya orikili kwenye le orlimo nesepu orbunge yura shake na kaunti ya Samburu jelo saini Jackson leko montare ibangu na leko montare ikili kwenye serikali kutope enyo kaidi ya mrorete nga juna bo itada mrorete na kaunti ebe shukuni na esiriani
2: tuko na shida ya drought sai tumepata iyo shida ya drought

0: ambako mwanaifu samaya nkajele iliroge makisingi shororo lo sholang yola kajo kumbukumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache
1: saisiet endama omeda shusaro monare enteiba juma tatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kwa iba
2: Mayan FM.

0: sato monobo hende banaga shundo rebolo motero mayani bina bombo njinara na bishana kana Samson Holegwa rabolo rais William Ruto hesia na muradi ne mayende leo te moyo kwa bijorke joando he granalo do kwa gira barani na county ore na te murwa yo ngadaronga ine shomo do kwa rais William Ruto gira bolo sokoni lo milioni na bayanto moni na bishana olo na do kwa gira aretu harashu shoneri shata makiondo biashara ni horai puni telo doga lorge langonga telo doga leronga ibe bodo kuya grass biashara ore nenga malo benye namgone de jorais William Ruto jare ore tangara na kumo gole ng biashara nderonga i na gesha modo kuya serikali ya grabo na milioni na raibo ngwan be bodo kuya grass ya lega sokoni ane ngisele gara na shomodo kuya graita yu he jonchare eke na rikino katokol na kile bunye ki biashara de kaundur ge juado rabona yena horais kulo mon helimona jore nyene ne bo serikali nyena ke bona do kwe le bunye maendeleo tor bara go le kaundur ge juado tereba nor governor yi lor ke juado Joseph Ole Lengu horais William Ruto dengara ke na shemodo go yagira bolo sokoni ni temrua hero ngaide ne bona sel nye kule le bona aba shor ge juado
1: leo umetufungulia soko ya Rongai na kutuanzishia soko ya Makaburini. Sisi tumefurahi sababu hii ni sehemu ya biashara na itasaidia hao watu sana. Jambo imebaki hapa ni ile lami ya Bomas of Kenya dueling ya hapa usunguke mpaka Ngong ndio hao watu waweze kufanya biashara kwa njia rahisi. Na mimi nakuomba rais, kwa sababu ya wanabiashara ambayo wako na deals kubwa kubwa hapa kunahitajika sewer line. Sewer line ni muhimu sana kwa biashara ya hapa. Na mimi nataka kuomba hao watu, hawa ni watu wangu na tumetembea na wao vizuri, wakuruhusu nafasi umalize zako kumi, taifa letu lisonge mbele.
0: Lomon hoshomo doge ya gira haibalu nye narishata or governor ilorge juado Joseph Ole Lengu egrei haito ko janka jama be bodo ko yagira nguro ne gelu horais William Ruto or gili ko yale balu je janet na yeku na hendo munoni hola sira ne kito gelar barana da shegi ne duaya era madare ho ngwesio sero de ne bopara no la shumba ambassador Julius Bitoka e magana to munoni ko lo bune grei rote murwa holo turu kana tie murwa bunje kilgoris tangela re ho robi ne kanise le muna jo genari kiru na gira shanga jama de ne bo horais William Ruto era shodura re warongarin tengata nado torbare barale narok nakuru temau narok tenga lo browarit pebo dogo ibangu lo benye murwa yolo tena lo shole kasaka greken lo bare bara tengara ki hendo rodi lo bare bara niyo jenga tuwa ngishuri na lo boro lo sham ure nga memi solo mune majane femini balu nyanto mono gena murwa ho lo shole kasaka ajo ira laki dede ngera iho lari nora ho pisha na tena murwa tengara ki nere jingyangu moto ya suju nendo rodi lo bare bara na ina be yone lo dogo ya gira jenga serikali ya county lo bare bara jenga tuwa ngishuri na luboro lo sho wa dolo koto etajona idala janinje hor ministeri kunguru hole ko lo da shekri bare bara nde serikali ya county be lo na ba dogo ya gira bara ne namurwa ne jona ke la ya ke nje walata netwe ya ke o meta bai ke enkolong heduo tata kaisho kulio monsa tomonare endeba kaji Samson Olegwa
2: lelo lomonto ndorobu tamayan FM
3: mayan igdesheni narirulushulema etashama nenyora samur olchamus lambaringo esula telekipia nenyora kajado neti jenga yenaro ere maya ashamu ye oisabeke yuokini maila patenibo
4: mayan FM